0: Iya,
1: Ya, cukup.
2: Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fayakulu.
1: Jangan begitu.
2: Biyaminihi fayakulu ha'umukra'u kitabiyah.
1: Jadi jangan begitu nanti wakafnya. Fayakul. Kalau wakaf sini sudah. Jangan kayak maju mundur apa nih. Ragu-ragu. Lagi sekali.